0: 不记得你妈你就是朋
1: 友。好啦，你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈你妈